Macam ni, kuih luar sahaja juga. Eh, mekul apa tak? Kata tu pakar kami, macam kan kat 200 baril, kom sepipas apa tak? Si mana tu kita pun kita nak angkut dia. Satu kajian itu agak. Saya mata itu setengah atas, nama tak? Kacari kita, aji tri rosat. Ni kita tak cesta atas kita pips. Kacari kita, kuna kami mertati rosat. Yo estoy listo. Chavo no me puede hacer nada, vicio no me puede hacer nada, plata no me puede hacer nada, pelea no me puede hacer nada, odio no me puede hacer nada, venganza no me puede hacer nada. Yo como bien, yo duermo bien, yo paso bien, yo gato va a quedar con una tapa de un ojo, allí la está usted, allí puro. Sí, ¿por qué no se llevó a tener mal? Allí puro. Ай, йота, и се не разуме, кой ти си като закрили там. Ма, нази треки са като закрили, а това се разбира един дали ми има. А ти ти си да бъде на мен? Ха? Кого си това са не бе? Кво си сега? Там това си те зваме. Онде кера не? Онде кера гоша? Онде кера пасо транкило? Espíritu mundano de todas las cosas le gusta. Колко песен ще има дъща на тези, кажи. Най-ма ли към тези, кажи. Има ли там награда на каспи, кажи. Пред на който магазин, на картинка, навият но са облига. Картинка, навият смален е път хакуне. Смагам да те казвам, има ли си проведно с очо дисипли. Йо аго, а лос ке ме ама. И лос ке гускам, ай, нюката куя ктата, нюката шкуя нени. Нюката маска хуна, отка маска шмапори хунага, нюката гатен. Ай, мучо христианов евангелио тиене кому меркадария барата, ман. Кандо на тази не, устеец но тиене ке вими соло креиерите на ман. Ай, но тиене ке сас. И мата каво ша кало са на канги. Мана дигар ликшва трабок ша кало са на канги оки. Дез му турон, цок. Adonis, pobre de todas 5 centavos, un dólar para arriba. Y ahí tomo un árbol budista, y me apino. Yo soy así, hermano. Yo creo que es más cartier. ¿Cómo es? No sé, no hay más de 23 horas de cartier, si es su vista. ¿Cómo se tomó? Bueno, año 76. 86, 85, línea Kirikona, parque, 1 a 2 de la mañana, yo estaba más por acá, me está ahí también todo. Está el pueblo, oh, porque son las evangelizaciones de Dios. Cae tu tía aquí en la iglesia evangélica, ¿ya? Me hace grande. Yo que expulta, su hotel lo hace ocupar, ¿verdad? Su casa de residencia de casa, ya conocí a su iglesia. Ya campaña Carlos Rolandantes, ganamos más de 30 almas nuevas y se convirtieron Blanco Bum, hermano. Se dice allá a Mujona, dice, ¡ah! Blanco Bum, ¡súctele! ¡Cato, cato! ¡Se me lo meten! ¡Ah! ¡A Mujona! ¡Cay ahí tú! Ya se tiene homelética, imagina divina, imagina canto con otra escogena. ¡Qué muy puta! ¡Las obras ves! ¡Ya te haces! Vaya, señora Monterita o alguna, fresco cato alguna. ¡Ay, con ama! ¡Todos los cazones cristianos! ¡Pupita, va a ir más manada de la cosa! ¡O agraíse! ¡Cuchíese! ¡O aspaíse! ¡Fresquito cato alguna! ¡Son el don de esta otra! ¡Oh, negro! ¿Sí? ¡Cazón de la buenos comerciales! ¡25 centavos! ¡Nunca fue a tener cubres con las caras mayas de los 8 centavos de la cosa! No, eso es muy pequeño, ese. Diga, no, no, no, no. Si te sentamos de la pena, una cara, porque acá se cura por el mané. No tengo experiencia, yo sé coger, hermano. Entonces, se cae tiro, sentamos hasta el copiga. Hay que explicar, hermana, niña, niña, niña. 20 centitos, te diga, niña. 10 centavitos, por lo menos, niña. Se está escuchando, niña. Bueno. Ocupona, catechon, desde Dios para, sin mentes y cosas. Hombre natural. El hombre natural es una persona normal,